Marokko. Marokko. Marokko. Marokko. Marokko. Marokko. Marokko. Ah, oh, no, Kardeljevo.

Zampi, jo, ja mama Blood. Kannattisi vielä varsin näillä juvilla ritsaa. Zampi, jo, ja mama Blood.